Sɔ ƒe dui ƒe dome ne glia, exa nu, sɔle xa nu, gake nye nu xaxa yeyi kpui aɖe ko, eɖo alabe nyame si ne tsaka, do gbe ɖa be mawu na kpe ɖe nu o. Bena wo nu xaxa nani nyateƒetɔ nani nu xaxa si akplɔ ɖe dzimetɔtrɔ me be la trɔ ɖe mawu nu le nyateƒe kple dzɔdzɔe nyenye me be menye lu tamevi kpofã la nɔ o. Sɔl fa vi gake menya via fa si ne tso yiƒe dzime o, do gbe ɖa be mawu na kpe ɖe nutsi o, ke wo nue naƒo nu ne aƒetɔ.